0: facem o vodă.
1: Юнаки не потребуєю медаль. Юнаки потребуєю срічні отроки. Постані діл тежеле юнако.
2: Пошли «Помагам 5» или «Помагам 10» на 1919.